0: të martini dane
1: Në mashtuang në rnate, në mashtuang për mate
0: Në mashtuang nga gande, në mashtuang nga pandje
1: Në mashtuang nga kale, në mashtuang nga pale
0: Në mosër dese, në mosër pese
1: Në mosër raje, në mosër saje
0: Në mosër shahe